ser så 100 jære alt om kop. At sidde sult i valg længst kan. At være så sund for emmer der.